0: Ja, niemals Lietscheuer ja, Tisch, Sasso, niemals Sie, Mädchen, Boah, Bedel, Kna, Schist, ja, da Kmerimessa, Jutze, na Prinju, Soboto, Gedbu, September, Hijo, Chas, Samisatschne, Wulatko, Toje, Dunkrutsch, Wossebite, Wussewanje, Jubiläne, Potakim, we September 2017, Pschet, Becha, 20, Lietami, Behornjo, Serbski, Televisine, Magazin, Prinikrutsch, Wiedic. Wie Jutze, Schim, Jubiläne, Wussewanje, Pak, Bunge, Tisch, wo dalsi jubile Juri Koch switchi sritsch misatsa svoje dive jesacine. Milan Greulich, manitko hijo nikotre vuchieski.
1: Hač si o kniju za doros čenach adjeci, abo z dživa jako serbski rozvozhonik, publikum znaje Jurija Kocha jako vubirneho vopkeč buvarja. A jako šibovca, napríklad v satirickim kučiku denjo serbskeho magazina Vužica.
2: Prima, prima. A to je ten telefon. Žeš ten ministerpräsident přeci volá. Haló?
1: Rozsúdžace za jeho púčbie zo z čele mačieho po džičatstve v rokach 1947

0: na serbski gimnaziji do Varnočic. Pozdišo vopita Juri Koch serbsku rozšerenu vyšu šulu v Kočebuzu a studuje lipsku žurnalistiku. Potem započne pola serbskeho rozvosa. Jako voblubovaného reportera je jeho tež Werner Mieškank seznal.
1: Nekak smo jo so zetkavoj a do rozmovo prišvoj a on se praša, že ač ne bych ja mil zajem za rozvosu dživo, takyž ja čak vodam a hona sapsa a zašule dlena sapsa se navuknu a tedy je ište kujde redaktor dobijal v obje sapske reči v obknežič, so bo on nedželu mu vusovanja činč, nemeča moderirovač. A ja sem jo zeznal přece jako jara přečelna čvojka, kiše myslil predači nešto prajo.
0: Při tym vupraja Juri Koch tež nepřijomne vjernosće. Na kongresu spisovačelu NDR švika 1907-80 zničenje vužiskih so a přirody za vudobyvanje brunice.
1: A on je hubu očinio a ja s drugim tak po smysle prajo, što my dobuđeme, když my tego zubime. A to bi hižo převele tej kritiki, tak so suspitali jo kvostač, što ješto nije cilje radživo, zato bi on hižo preznate. A všedne, když on je to činio, bi to vjernost čive, što ješ on pisao a što ješ on rozpravljao.
0: Paj Werner Mieškank vo Juriju Kochu, kiž svedčí 15. septembra svoje 9-6-čine.
2: A jasna, či je to za vás skvádnosť, či raz knihu Jurija Kocha do ruky vzač. Júce v úľadku vidíte viace vo jeho živieniu pripodnú 12. v televízii MDR. Čeveče do napu 6.

Dvi menšiny na poce, veliki na šestčijan. Namožkija tradicija va mač, duš vceš naš malosrpski ljudžik ve prihodže dale v obstač, mima tiš naša kultura s časom hič. Hebak, dlbi s časom hič. Tak vuprajenje aša kuščiš, osvišiš nic jenoš mje s modimi ljudžimi. Kak može so srpska kultura dale vuvič, bez toho so so pozhubi? Runje su ti temu zabira so nitko tiš krotko film na videovej platformje YouTube. Voni protagonista i produkcije staj Monika Ošikova ze Samskeho muzeja a hučnik a hučný producent Cuman Heduška. Nastav je film na dživaničce klip Quest abu na YouTube-ovom kanálu Oberlausitz vozjevene. Je to zaso takia high-end produkcija v kinovom stilu. Hižo čera sme na dalšu tajku pokazali. Bieše to film za kampanju Zugit Sexisch vo srpskej narodnej drasče. Odkazy na tutej produkcii namakače na našich stronach v Sči. Dobranie přeje srpski rozvoz.

0: Ale, što je tole?
1: Oh, ljute brune hoki na našem perfektnem travniku.
2: To la bič ne može.
0: To bi je knočik.
2: Ladajte to la, kajke to vupada.
1: Sme se tajku procu brali, a netko.
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bedli. A naj drude se zemje vulize. Potom nastanje knotvišćo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč se zemje vuliz. Če odlada nje, přeco te sam sne knotvišćo uživao.
2: My však tež jenož přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na drugim miestne.
0: Haj, to šak máš pravje. Ale knočik je slepy.
1: Slepy? Miniš?
0: No, zobu ničo ne vidzi. Celé pravje. Haj, ale ważniše je, zo ma knočik pod zemju

Rečno-centrum Vita v Kočebusu je vudala novu učnicu za dorosčenek, kociš delnjo sapsce vuknu ze knihu, šo jasne a jeden, maja za počatkar jo nitko nube zakvat za start na zimského semestra v šuli za dolno sapsku rec a kulturu. Učnica je nastava na zakvadža honjo sapsko vudača a meri so na komunikaciju v všednem dnju. Ze spširučku moža so zajmce

0: Ce să cimi ci nou po osemich.
1: Polizia SG.
2: BW Vodge kontroluach u zastonice sredovečo 44-letno šoföra za kotrom ši žodliši čas pitaja, dokaž ne možeš vun zumu zapvačič, kotruž je Niemc dožne dojzechu jeho dojastva. V noci na čeroši štvort k bichu neznači na 4 na brakovanišču Rödertal vjacere plane nakvadnih auto v obškodžili, so bichu zatem ladač moli, što LKW takle transportuja, a z jedno nakvadna auta pokradnichu potom co paletu bunjaco kofeja. Kelko škode je cirku nastavo nije hišče jasne. Na vonkone laus geht u vemische dönje sredo popodnju kvopkat nemu nezbožu je na 21-letna vodžaka Audiach cože naljevo vodpočič pšičim šiu jedne napšičo přijeduca auto tež nimo pušči. Vodzade pak přismali kolesova a prasne do auta žone nazbožo so je na šlochce zrani vec na škoda 2000 euro čoveča cicciletne kolesova steješe pod vljivom drogu jeho zachus sobu do koronie zobychuje mu krivo to zali. Sredu do podnia napadne zastonikam na A4 baladrežan BMW, kiž biekaž z Vestčichu v noci na vútoru v Borensko-Pfalce pokradnene, jako chcuchu šoföra zadžažeč, stupitu na pun a smaleše na smer Zorelc dale, na Porchovskej hore šmurne sovun auta z Litauskeje a pola Vosporka vopuščivun potom autodrohu policia nedom za ním, nedaloko Vosporka z jedže BMW do slepeje hase, přełama put a skončne zasta na úce. Policia zamo bulsko šoföra, kiž steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW-u 15.000 euro a škoda na policajskim vúčini 1500 euro.

Po 12 letach spuści serbska farka Jadwiga Malinkova svoju vesadu veslepem. Co to veznamenio za to serbske regione v otomcu, se s nejo žinca pjedaš? Co dajo popšom šo serbskega v Hršebuzu? No, vjele to pokažo nove imidžove film, ako jo vednenta veloce vižiš, a co jo vižiš, to vam gronime net. Co jo citaš v aktualnem žišecem casniku pomje, vam teke přeražijome, a nejo pitajemstvo, co koncižinja se zase šake lonujo pšedezeš a sebe ogledaš, a my dajome pšegled, ako pšeci. Ako kužde drugi tyžin slyšiš o naše mamino recne vejcanarie. V tej serii naša serbska rec a naša muzika tyženja maci niž s indigenimi ženskými a žočami vičšie svieši se preden raz ten mjazenarodne žen indigenich ženských. A my sme ženca za to ve indiskej. Jo, gluko žicenia a šake dalšie novosti mám ve pláne a jo, veľkým rednia a štapedla.